kujieleza. Uhuru wa kujieleza. Uhuru wa kuongea. Kwa pamoja tunaweza.